0: Io a mala bit ko ka bone se hi wa mana ko ka sai pe no ki fuli hi mai ke hi wa he fang fang a mari fang mari mari a pito pito pe a te u ofa pe ke ate ni mai a ave be mai ka u fa ma ma hatta no a ma hu inga a pito pito e ko tu ya ko tai me no kai ke to ta e na me re ate vita ka na kui kui pe Tata ulu mai beki he tangai fasi paku ofa beong leleat ka mutol koto koto pe. Ta fito ki na tole ngai ngawe anga si whanau na fopo a te o beong leleat. Pa pe fok ti teo atai pe ke kawhanau le teo se kautapo o pe mi apahat mo Island Bay o fa tu Valencia ka mutol koto pe mo e kautapo o mo mea mai mihena malo au pito koe paka au pe kauhu te wita unau si ta mai malo si o mai mau fasi o fa lahiat ka mutol kawhaka te wita
1: malo. Io fa malo a tu hena ko ata pe fasin mao san tavo pe a pe ka molo faha i ka mui ki Arizona fare ais pultousa pe ula fa os malanga pe a Ana Maria o kusi sione ka fus finau ta seni ula kai solomone ta apalu lo kantani pantol taka selui matai se fesi pe a pe fo ki ki a Michael Fifita Tania, Paula Moa, Tevita a Manukeu pe a mo Petelo Oloson laupo mafleo Tevita Fagamerino Pulu, pe a pehe ka mounga mo taane hausia taufui, pe a pehe foki ka sen mounga, pe a mo inoke vaka. Pako ata pe fasini pe a maau e Samson Tike, Paula Tatafu, Fred Pani, Saya Tayone, Kiko Furimaono, Wate Toltau, Amsaya Topuluka, Paula Leveni, pe a mo anapopua, pe a pehe ka seopso kai mataapure, Malakaya Latini, Eukariti, Poto, Sione sa foriaki. Pako ata pe fasini pe a maau e Sione Fisi, I he pongpongini. Uafito ena sune, pe a me I he fangmaringi malo.